0: 明日は会おうと思います。
1: Tumihomus Nampai DJ Den Dutch Sabah BFM
2: Kosohimbaan Boss Katazan
3: Hoikot Kinasi